Adeshi mai muntie mie na han kese bia pie wo fada so ezi hospital letin wa doi chapra wo dia mai an do na fra na tabia wo so fo no ho asem na meken wo dia mai ni nu mujmedia bia wontimi emu awo eje se wan ko bo wo yare wo dwe an ko so wo pese wo tukwan wo pejuma bi wo ka ka na nsame ya je wa hu ko ba wo fene nsu nya ku no amai fo tata wo enti wo ye bibia enyenye kwaje wo wu mu akwanchre na wo nyame nam wo dia mai tabia wo so fo so ebema na se wiye anu titi ya heye metu na mon wo ye counselor na brada ene ya wada ano pa no nsia ko pa nyumo nsia efia da ye wo sa so mu anya brokra so je joy chapra wo dia mai tabia wo so fo e da no no wo pa so ezi hospital na tiru wa Mr. Honorable Storm na obekire wo tabia wo so fo frena 0244 734 935 wo ti

0: top form. Wo mu amode na ye 1 minute. Mu amode na ye atutu mu din a je dream. Apage dream. Bebreti. Mu amone se mu mame atopa 7. Ne sremo. Enkoye kra aniwu. Omo fu mu ni nkyere Crispy Herbal Clinic. Masuye ye no ewo anomanji fie. School park no na menini di nhyani mu anya yira kwan kra wo de ofuma zi micro kai si wo so am post office baby awu obi awu de wo so ofuma zi micro ka enu ani so be si wo so am post office wo si post office wana anomanje ka yede esisi wo no afro bi wo so be si wo anomanje school park no so ni ehia ni numbers na edi to dwa no fa na fred dr chris na raden pharmacy nyede emwa numbers ni
1: 0655 0665 0665 0655 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665
0: wo fu ani kire ho yare bi age wo nipadua aboso ne ya titi nipadua ne ne di nipadua ne nya dr chris me se fu ni ya dey e kire ho na urade mfa me so emfa ndub na ha ha madua na badua ne hini e yo bo ade nyankopon na ehira so amaye bo nsem bi ani wa abodua e na aboso bi ani so ni wo obodua bible se asase ne na didudu onyina ye urade dia Ewurade na abu ni mia eno sisi ya yare a yemfa bi nsa ya ho yare se wo pese wunyini ti a twebe ndubena ne hahama se wo pese yare bia beche wa yare bia eno ubedie sie ni nipadua de bedie sie na at me age se se me ko 52 years enso se wo hwe me o screen yi so a fefe fe
1: ntwuma de
0: fefe fe na ja me ni me kuna akra wodida deda na ade ho nkakra nkakra oh fefefe enti twebendu benane hahama nye friend me se ya bibia ni we two others ani yare ase apart from ahabai wan so bi na kidney problem kra na na fe ya arrange vegetables bi ama o se e free na kwedu na di enso sa wo sori a wo se bibiduro nye na ade enti na wo kidney ho aba asem de ese ene wo bedane vegetarian force ye be mu awe ahabai ade bia wo nyankopon ye ma ye bia e fendu bi na ne ma wo bia e ye wo si ye ni ni ye ho ama asem wo si ye ni ni ye mfa nsa ye ho yare and which means say se wo di aduaba no kra na yare ne mpo e ma na wo di ahaban ne mpo aye de akosa mesra wo mo mi ye ye bibifu o ye ye bibifu o mo mi entwe mbe ye nana mo de no na no no mo ye ye mo mo nyini cheye wo nana be ma wo di 100 years 120 mimi na na be mo di 128 years e di e be nti na ma ni di 128 years no ndubna ne ha ha ma na otwe ben ye ne ma ni nyini cheye wo di bi sa wo tia bi wo nu bi dudu nti di bia na ho de ne ye den e wo ho o ma nfa fra fra bia mimi ni mikura kwasi bo afu ye ni di basa basa wo
1: yabi
0: ye ye bibia na ye dibi wura ye num da bi da ye efie de obesole na ma ye nu ho asi ho onna sole na ma ya papransa mi mani ditete nuane ne ne ahode ye de ewo mu no eno na mi mani di eto da obeda so na ma ye mo address wo message kwasa wo po obasa eto da mesi ma bubu eduro no so kwatua na fada adebechi na yesisie ne mu adwuma enti wotisi mi so a adaje ani empre bema onu oba akodema wintini ne ne na man fifrente wo wo ye bema
1: fifrente da
0: fifrente ne da because of one kasa no the first time we know the paper and one that tresa wo bema
1: ye adwuma
0: enye bema wo de akobu wo pa ba ko mienu miensa osi meje
1: e request na exercise mo ni pedia
0: oh wo bi wo pa so pa ba ko mienu miensa wo da ho ye anti one kasa wa to pan ye 3 pay wo da wa to pan ye 7 pay dr chris e ka wani ye wu hu ya wo di da mpa mu anti e fe enye fe anti mesre bra ba ji ne be man fifra ate wo face obi timi ne yire da na mpa na bu agumo ngire

0: ene ni nyina ebi ni ho
1: because
0: emema ni nyina ye ye mere emema ni nyina joho wo mpem enti mesre bra Crispio Herbal Clinic bra beji abibidro kan abibidro kronte omo omo hwe yamanone omo omo hwe ye chichiri ni benche a mutie ye mesre mu yetimi postin ro ne de bremo anytime bia mu hia bie fa number no na fra Crispio never dem fa me so nyede enyiwo hawo na wusisi mu aye memremre na e wo be mani mu aye boho na aye peche na de bia na wo pa wo yira che so omo amo anse mu ma wo no beji nwo ni bi na safa wo mema ye etu mi ni yede e fe di so
1: e ba ma dwun mu na apaja am ta ko ta ni tukra de
0: na asem na asem enti Crispio Herbal Clinic kukuma ase anoma njifie opposite government school park no ehwa na maso ye no numbers ni Tinka won so so a koko ha wukunu ama ne be ma na emu aye brego aye peche aye niwo no kai se omra Crispio no meji koko adro ni binye de enkonkonum na ni je nye de ntimi mmu afi kankupo nsira obi a me ne me kunu ya kra mo
1: na me hwe mu nyina me de request bo afu